Марій, Міно-1 в 1, біліти осінні нулі прішти, лорета, лорета, лорета, нарідєте качі псоєтес, десі клусідама диноса п'єбришкіте фраголіна. Бі, мілі літус клусіти, 15 валанду 45 минутės, яйгу ю кашкайпі, асете прарадете токі олімпіні азарта, тікедами, кад юс лайшкас нет бегс ікі тречос, антрос, арба пірмос вєтос, вадинасі, ей, тай кашка, тай кур тас азартас? Rašykite laiškus eteryse talietus.fm ir aš tikrai tikiu, kad būtent vietos jūsų dainai aš tikrai tikrai surasiu. Laikrodžiai rodo 15 valandų 45 minutės, taigi šeštadienio ritmu greitų metų Silvijai ir visam Rudesos kolektyvui skambės daina Vandenynai. Nu, aš dabar tikiuosi, vis dar tikiuosi, kad ir Erika šiuo metu yra darbuose.